0: Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu

0: Dodoy Sinonoy, lagu Melayu. Sangsaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala
0: Butet, lagu Bar-